0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko kusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: lepa Brena, boliš i ne prolaziš, ali čekajte prvo da vam pustim ovaj naš jutarnji džinglić.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
0: Tako, sada možemo pokrenuti.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

Kako dobri ritmom i za ovo jutro. Ajme, darabu bamara, bye bye. To sada svi govore svi oni koji se spremaju na more, planiraju putovati na more. Sada, danas, sutra, preko sutra, nebitno, za vikend. Ali to nikako ne znači da se ne možemo i dalje družiti. Room FM ima svoju aplikaciju. Odite u Play Store ili ti App Store. Skinite našu aplikaciju i slušamo se 24/7. Bilo kada, bilo gdje, da, čak i na moru. Ide nam Haris Žinović, još sam netko tvoj.

je to Dženan Lončarević, 7 sati 52 minute. Ljudi moji, 8 sati samo što nam nije. Do tada slušamo Džoganija, Matiju Cveka i biti će nam tu jedan Cobi. Još jednom dobro jutro.

0: Бухари. О чему ще и что писати и објавити.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 8:15, nalazimo se naravno svi skupa u internet portalima i dočekali smo i na

0: s obzirom da je velik broj situacija i slučajeva i da je puno brzih tih brakova porastao, ono, upoznaš se i sutra dan si već pred oltarom, ne ide to tako, tako da bi trebalo pripaziti zapravo na te stvari, ali pričamo o Rusiji, ne o Hrvatskoj, tako da.
1: Da, evo, s Rusijom smo došli do kraja današnjih internet portala.
0: Ništa, ja te ostavljam sam.
1: Ti me ostavljaš, a ovoga, I'll be back, kako bi rekao.
0: Odlazim.
1: Arnold Schwarzenegger u Terminatoru.
0: Oh, opet ona, ok, pogledat ću film.
1: Ništa ja ne kažem.
0: Jel to ima kakve nastavke, nešto?
1: Ima nekoliko, ne znam točno koliko, pogledaj prvi dio.
0: Mogu uzeti slobodan dan sutra onda.
1: Pa ne moraš pa sve gledat, pa gledaj samo jedan, evo, dosta će ti biti.
0: Da mi bude jasno,

0: početka do kraja. Evo, pokušala sam, nisam uspjela izu slobodan dan i zbog Terminatora. Dobro, ajde odoh sad gledat, onda vratim se do 11. Ma valjda jedan nastavak stignem pogledat.
1: Može, ljudi, ajde, pustit ćemo vas. Ajde, bok.
0: Ajde, bok. Internet portali. O čemu
1: će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: do ponedeljka.
1: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
2: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
3: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
4: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
2: Po prvi put u klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
5: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
2: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
6: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
2: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
3: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
2: Vidimo se 7. kolovoza.
7: Tvoj The Room Club.
1: Jutro na Rum FM-u.
8: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja za čuda letim.

Zašto ja sad ovo spominjem? Zato što upozorenja nikada dosta. Ljudi ne shvaćaju ozbiljno dok im, pa i sami vatrogasci, evo i mi u eteru govorimo, nemojte ljudi, nemojte raditi vatre na otvorenom, paliti vatre na otvorenom, budite oprezni, onako na roštilju ok, ali na otvorenom prostoru nikako. Zato evo još jednom apeliraju vatrogasci naravno na građane da se pridržavaju zabrane spaljivanja na otvorenom, jer i najmanja nepažnja osobito tijekom

Peđa Medenica, čisto da znaš, 10:56, vrijeme je da se pozdravimo, čujemo se naravno ponovno sutra. Evo, ako vas ništa baš ne veseli u današnjem danu, sjetite se da je sutra petak. Ostavit ću vas u sigurnim rukama svoje kasti. Ljudi moji, budite mi dobra, ajde bok.

Ajmo mi ipak na nešto malo starije. Mile Kitić kaže tatina maza. Ja pozdravljam ovom prilikom sve tatine maze, a bome pozdravit će tatine maze i Mile, i to uživo u klubu The Room ovoga petka. Ne znam jeste li planirao izaći van ili ne, ali ulaznice su ti još dostupne, tako da trči do kluba The Room po njih. Mi uskoro idemo i na

0: Servisni centar Rumefema.
1: Tako je, eto nas u servisnom centru Rume FM-a, dobar dan. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze danas, kažu danas te očekuje pretežno sunčano i pakleno vruće vrijeme. Temperatura će se penjati od tamo 37, kažu pa sve do

Ćao Bela, bome nam će Ćao Bela biti tek u 15 jer sam ja tek stigla. Dala sam sama sebi misiju, točnije zadatak, da vas do 15 sati što više skupim na ovom našem ovdje streamu. I za sada vas ima jako, jako puno, ovim putem vas i pozdravljam. Tu je Hrvatska, Austrija, Njemačka, Irska. Ljudi moji, ima vas od svugdje, ali možete mi se naravno javiti i ovako. 0997 539 028.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033-726-911.
2: Svježi, fini i ukusni derge sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

0: nešto zanimljivo. Kaže Mile Kitić, osim što je zapravo vrhunski vokal, još zna i nasmijati narod. Naišla sam na jednu njegovu nedavnu izreku, ajde molim vas poslušajte ovo.
1: Ja sam svaki dan s drugom ženom, sam da znaš.
2: Kako to bi?
1: Pa s prvom sam se razveo i sad živim s drugom.
0: Da, ne znam što on mislio, pitaćemo ga u petak. Ali da, Mile zna nekad biti ovako komičan. Kad smo kod Mileta, još jednom vrijedno spomena 7.8. u klubu.

0: Sava u 14.43, ajmo još malo razgovarat prije nego što odem. Temperature, ljudi moji, ne prestaju rasti. Trenutno u Virovitici 37, ali nije to ništa, kažu do 40 danas. Pomozi Bože, samo ću to reći, mislim da se svi slažemo u istom trenutku i ne znam koliko je vas ovih dana spomenulo onu popularnu rečenicu joj kad će ta zima, ili obrnuto kad je zima, ali u ovom trenutku kad će ta zima, da. E sad, ne znam na koje se sve načine rashlađujete, ali pronašla sam jedan pa koristan savjet za sve vas.
1: Kako se rashlađujete?
2: Sa pivom.
1: Dobro, a kako ćete se rashlađivati kada bude bilo još toplije vreme, pošto najavljuju?
2: Da ćemo duplo više piva piti.
0: A da, mislim, ajde poslušat ćemo taj savjet. Družimo se još kratko.
3: 97 je službeno tvoj broj 1.

malo vode jer vruće je, pa da ne bi bilo nešto, a nismo znali. 38 ljudi moji, temperatura i dalje raste, mislim da će i dalje rasti kroz dan. Čuvajte se i pazite se i nemojte izlaziti na sunce ako ne morate. To bi bilo to, by the way, od našeg druženja za danas. Družimo se ponovno sutra, ali u jutarnjem terminu. Do tada uživajte, pazite se još jednom i naravno kao i uvijek ostanite uz Room FM, polako vozite, biti će gužva sad u točno 15 sati. Ajde, bok!

dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.